0: Sarebun.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Nabi orangnya malu, Nabi orangnya maluan, Nabi orangnya maluan, Nabi, Nabi, iya apa nyaut gitu. Mana